0: İsa'nın ölümü nəzərdə tutulgan desələr, bəzilər əhli kitabının ölümü nəzərdə tutulgan deydilər. Birinci tayfəni gəpəgə binaən ayətinin mənası bundəy. İsa aleyhissalam qiyamət yaxınlaşkəndə tüşkərləri də, o kişinin ölümlərindən aldın əhli kitablardan heç kim qalmay o zatka iman keltirədi. İkinci tayfə alimlərinin təfsirlərinə görə isə, hər bir əhli kitab öz ölümüdən aldın əlbəttə İsa aleyhissalamga iman keltirədi. Heç bir əhli kitab yox ki, onga ölümüdən aldın iman keltirməsə. Yəni, hər bir yahudi həm öz ölümüdən aldın əlbəttə İsa aleyhissalamga iman keltirədi. Amma bu, fayda verməydigən iman bolədi. Şunun üçün həm qiyamət günü isə, o, ularının ziddigə qüvah bolur. Yəni, İsa aleyhissalam, qiyamət günü ularının ziddigə qüvahlik belədilər. İsa aleyhissalamın nazil bolüşləri qiyamətinin əlamətlərdən biri ekənliqəgə, Zuhruf surəsidəgi, quyudəgi ayətlər həm dəlildir. وَلَمَّا دُرِبَ بُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يعني İbn-i Məryəm misal keltirgən çaqda senin qavmin birdən şadlanıb qıçqırırlar. Ular, biznin alihələrimiz yaxşı mı, ya ki u mu, derlər. Ular, onu sənge fəqət tələşib tartışış üçün günə misal keltirdilər. Zira, ular xüsumətçi qavmdırlar. O fəqət bir bəndədir. Biz onga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu məsələni terarraq ənləşimiz üçün üçbü ayəti kərimələrinin təfsirini orqanib çıqaylik. İbn-i Məryəm misal keltirilgən çaqda senin qavmin birdən şadlanıb qıskırırlar. Bu ayətini toluq düşünüş üçün müfəssirlərimiz həyatda bolub ötkən hadisəni keltirədilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm müşriklərgə Ənbiya surəsidəgi Əlbəttə sizlər və Allahdan özgə ibadət qılgən nərsələriniz cəhənnəm ötün taşıdırsız. Sizlər onga kirguçilərdirsiz ayətini tilavat qılgənləri də Əbdullah ibn Əz-Zəb'ari Ət-Təmimi isimli müşrik bu biz və biznin alihələrimiz üçünmü, ya ki həmmə ümmətlər üçünmü, deyib sorəgən. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm O, siz üçün, alihələriniz üçün və həmmə ümmətlər üçün, deyib cavab bergərlər. Şübhəsiz, indi səni yengdim. Kəbənin Rabbigə xəsəm, nəsaralar Məsihgə ibadət qılməydilərmi? Yahudilər Uzeyrgə ibadət qılməydilərmi? Bənu filan fəriştələrgə ibadət qılməydilərmi? Əgər ona əşələr həm cəhənnəmgə tüssələr, Bizning va olihalarimizni jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib, bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir-chaqir qilib, shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo Albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Mushriklar Isa alayhissalomni nasorolar xudo sanab ibodat etishlarini misol sifatida keltirib, o'zlarining Allohdan boshqa ilohlarga ibodat qilishlari to'g'ri ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Isa yaxshimi dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi, Isa dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi? Ikkinchisi, nasoralar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi, Isa yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarning bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, Isa alayhissalom o'zlarini xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib husumat qo'zg'ayveradilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabari Abu Usama radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular Qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar. U zot qattiq g'azablandilar. Xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar. So'ngra Alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar. Faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zalolatga ketadir, deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar oyatini tilovat qildilar. Endigi oyatda Alloh taolo Isa alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Ya'ni Isa faqat bir banda xolos. Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Boshqa bandalarga o'xshash Xudoning oddiy bandasi xolos. Biz unga ne'mat berdik. Farq shuki, biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni Bani Isroilga misol keltirdik. Ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi uchun Isoni Bani Isroilga misol qilib qo'ydik. Ey mushriklar, agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz Alloh taoloning ixtiyorida. U zot nimani xohlasa, shuni yaratadi. Bu ishga hech kim aralasha olmaydi. Shu jumladan Alloh o'zi yaratgan farishtalar ham mushriklar ham aralasha olmaydi. Farishtalar ham Alloh yaratgan mahluqlardir. Agar Alloh taolo xohlasa, yer yuzida mushriklar o'rniga xalifa qilib farishtalarni yoki aksincha odamlardan farishtalar yaratishi ham mumkin. So'ngra Isa alayhissalom haqidagi haqiqiy ma'lumotlar bayoni davom etadi. Albatta u, ya'ni Isa qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ushbu oyat karima İsa aleyhisselamning qiyomat kuni yaqinlashganda tushishlariga dalildir. Albatta, u İsa qiyomat soati ilmi belgisidir. Ya'ni vaqti kelib, İsa qiyomat kunining belgisi bo'ladi. Uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi. Bu oyati karimaning ma'nosini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan. Imom Muslim Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Mening ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haq uchun ustun bo'lib jang qiladilar. Bas Iso ibn Maryam tushadi. Ularning amiri unga kel, bizga namozga o't, deydi. Yo'q, sizlar ba'zingiz ba'zingizga amirsiz. Bu Allohning ushbu ummatga ko'rsatgan hurmatidir, deydi u. Isa alayhissalomning qaytib tushishlari g'aybiy e'tiqod masalalari doirasiga kiradi. Bunga ushbu oyatda ishora bor. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida ham uning bayoni kelgan. Shu ikki mastardan boshqa hujjatga e'tiqod qilib bo'lmaydi. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang. Albatta, u bo'ladi. Va menga ergashing. Bu gap Muhammad sollallohu alayhi va sallamning tillaridan aytilayotgan gapdir. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ya'ni qiyomat kuni haqida hech shubhalanmasdan Muhammad sollallohu alayhi va sallamga ergashish eng to'g'ri yo'ldir. Bundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: "Vallohi la yanzilanna ibnu Maryama hakaman adilan falyaksiranna as-saliba wa la yaqtulanna al-khinzira." ولا يدعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسقى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. ابو هريره رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم الله قسمك albatta ibn Maryam odil hakam bo'lib nozil bo'lgay. So'ng albatta xochni sindirgay. Albatta cho'chqani o'ldirgay. Albatta jizyani bekor qilgay. Albatta yosh tuyalar tark qilingay. Ularni sug'orilmagay. Albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay. Va albatta u molga da'vat qilgay. Ammo uni birov qabul qilmas, dedilar. Chunki mol dunyo hamma yoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallama qol: "Yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkathu 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة." رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم: "Dajjol ummatim ichidan chiqib 40, bilmayman 40 kunmi, 40 oymi, 40 yilmi turur. Keyin Alloh Isa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi dajjolni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar", dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Roviy: "Dajjolning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhuning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anna an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni va bayna Isa alayhi assalam nabiyyun va innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrah wal bayad bayna mumassaratayn كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم Men bilan Isa alayhissalomning oramizda nabiy yo'q. Albatta u nozil bo'lar. Qachon uni ko'rsangiz, tanib olinglar. O'rta bo'yli, qizg'ish, oq kishi. Ikki sarg'ish kiyim kiygan. Xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masihid Dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbarslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. Iso yer yuzida 40 yil turadi. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Davud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdining chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri. بولد
1: امام مهدي رضي الله عنه حقده عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة فيأتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بحرانه في الأرض فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رواه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 ثم قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني. قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. رواه الترمذي. أم سلمة رضي الله عنها دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم بر خليفة أولغاندا اختلاف بولده. أهل مدينة دن بر كش مكة قاچب چكده. بس اونين عالدگه أهل مكة دن عدملر كلب اوزو استمزه هم اونو چكارب رکن و مقام آرسده اونگه بیعت قلدلر. اونگه قرش شامدن اسکر یوبارلده. اولرن مکه و مدینه آرسده سیخانلکده یر یوتده. قچان آدملر اوشنه کرگلرده اونینگ آلدگه شامنینگ عبدالله اولیالره و اهل ایراقنی یخشیلره کلدلر و اونگه بیعت قلدلر. سونره قرائشتن تاقالره بنی کلبدن بولگن بر کشی چکده. بس او مهدی الارگه قرشی اسکریو براده و اولارگه غالب کلده. انا اوشه کلبنین اسکری دور. کلبنین اولجسیگه حاضر بولمگن ناومد دور. کین او مهدی مالنون تقسیم کلده و آدملر آرسده نبیلری صلی الله علیه و سلمنین سنتیگه عمل کلده. اسلام یر یزده قرار تپاده. او 7 یل قلاده. سون وفات ایتده و مسلمانلار اونین جنازسنه اقیدلر دیدلر. ابو داود روایت کرگن. ابو سعید رضی الله عنه دن روایت کرده. نبیمزدن کهین برار نرسه بولشدن قرقب نبی الله صلی الله علیه و سلم دن سوردیک. بس روزات البته منین امتمده مهدی باردر. او چکب 5 یا که 7 یا که 9 یشیده دیدلر. اونو ما دیدیک. یلر اونگه بر آدم کلیب ای مهدی منگه بر منگه بر دیده. او اونین کیمگه کترشگه کچی یتگنه چخاوش لف سالب درده دیدلر. ترمزی روایت کرگن. امام مهدی رضی الله عنه حق لرده قدمدن مسلمان علمالر عرسده او کشنین آخر زمانده چکشلر بارسته کوکنه بحثلر اتگن. بو بحثلر نتیجهسی ترلی چه بولیب چکن. شیعه مذهبدگیلر امام مهدینی مهدی منتظر انتظار بولیب ترلگن مهدی دیشده. اهل سنه و جماعه مذهبدگی علمالر بو مسئلده اوزاره علاقده بحث یورتگنلر. بعضی علمالر بو بارده کرگن برچه حدیثلر ضعیف دردگرلر. بولر آسچلیگ بولد، اولرنین کزگه کرنگن ابن خلدون در. کبچلیگ علمالر، مهدی رضی الله عنه حقیدگی حدیث شرطلر کتا صحابالردن، اولوغ مخدیسلر تماندن روایت کرنگن دیدلر. بو حقیدگی حدیث شرطلرنی امام ابو داود، ترمزی، ابن ماجه، طبرانی، ابو یعلا، بزاز، امام احمد بن حنبل، الحاکم و باشقالر روایت کرگن. انا اوشه حدیث شرفلردن بر قسمنه یقارده ارگانب چیختیک. اولرنین بعضیلرده امام مهدی رضی الله عنه نلاملره آچق آیدن ترگه آلنگن بوسه باشقالره ده اشاره کرنگن. اولرنی سالشترب چکادگان بوسک بر نیچه عمومی خلاصلر چکارشمز ممکن. آخر زمان برگنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نین آل بیتلردن حضرت علی و بی بی فاطمه رضی الله عنهما لرنین اغلره امام حسن رضی الله عنه نین نسلدن امام مهدی رضی الله عنه چکدلر. امام مهدی رضی الله عنه نین چکشره کویده گچه بولده. بر خلیفه ارگنده مسلمانلر ارتسده اختلاف بولده. اهل مدینه دن بر کشی مکه گه خاچب چکده. بس اونین آلدگه اهل مکه دن آدملر کلیب اوزو استمسه هم اونو چکارب رکن و مقام آرسده اونگه بیعت قلدلر. انا اوشه کشه امام مهدی رضی الله عنه بولدلر. امام مهدی رضی الله عنه گه قرش شامدن اسکر یوبارلده. شامدن یوبارلگن اسکرلرنه مکه و مدینه آرسده گه سیحانلکده یر یوتده. قچان آدملر اوشلرنه یر یوتکننه کرگرلرده امام مهدی رضی الله عنه آلدگه شامنین عبدالله، اولیاله و ahli Iroqni yaxshilari keladilar va u kishiga bay'at qiladilar. So'ngra Qurayshdan tog'alari

Ətək xar, amma yetimgə qahar qılməgən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həm özləri yetim pərvar burgərlər və ümmətlərini həm bu işgə tərqib qılgərlər. Ən Səhl ibn Sa'din radiyallahu anhu ənin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə qal Ənə və kafilul yetimi fil cənnəti həkədə və qala bi isbi'ihi səbbəbəti vəl usta Rəvahü Tirmizi və Abu Davudə və Buxariyyü Səhl ibn Sa'd radiyallahu anhudan rivayət qılınədə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm körsətqic və orta barmaqlarını cüfləb körsətib Mən və yetimgə kəfil burgan kişi cənnətdə mənə bunday bir götürəmiz dedilər Buxari, Abu Davud və Tirmizi rivayət qılışqan Şunun üçün yetimpərvərlikkə, qıravsız qalgan balalarını baqıb, tərbiyələb, östürüşkə cüda köp hədislərdə tərqib qılıngan. Bu nəhayətdə kəttə səvab kəsib qılışkə səbəb buladigan xayriyə işlərdən xisaplanədə. Amma, şunu yaxşı biliş lazım ki, yetimini kəfillikkə alışdəgi məzgür mükafat toluq buluşu üçün əməlini xalis bəcəriş, baladan kələcəkdə mənfəətlənişini qəst qılməslik lazım. Müslümanlar özlərinin dinlərigə əməl qılıb yürgən pəyitləri də cəmiyyətdə qıravsız yetim bulməgən, yetimxanələrgə ehtiyac toğulməgən. Hazırqı kündə bizdə və başqalarda həm bir fərzəndini alıb, er xatın özlərinin namlarigə ötkəsədilər və mənin oğlum, ya ki mənin qızım degən dava bilən kəttə qılış hərəkətində boladılar. Mənə şiirdə şərii nöqtəyi nəzərdən mühüm borgan işlər var. Əvvəla, yetim balanı əsrab alışda, Brownin balasını tərbiyəgə alışdə, onun nəsli-nəsəbi anıq buluşugə etibar berilədə. Nəsli-nəsəbi anıq bulsa cüda yaxşı, uşə nəsligə balanı nisbət veriş gərək. Brownin balasını meniki deyişgə şəriyyətdə ruxsat yox. Bala falancınıki, atası falancı, anası pistancı, ləkin biz baxıb tərbiyələgəmiz digən mənada buluşu lazım. Amma nəslini bilə turub, ularını inkar qılıb, balagi eslətməsdən, qarındaş və qonu qoşnigə həm bildirməsdən, bu mənim balam deyib əytiş şəriyyətdə mümkün eməz. Nəsil nəsəbi anıq bulmasa həm baxıb, kəttə qılsa savabını ala verədi, ləkin onu həm mənim balam deyişkə ruxsat yox, açıqını əytiş gərək. Əsrəb alınətkən balanı qarındaşlardan, ya ki beganələrdən alışının farkı yox. Muhumi balani meniki demasdan, kimniki ekanligini ochiq aytib, tarbiyalab borsa, inshaalloh savoblarga erishaveradi. Agar boshqa birovning farzandini katta qilib, uni bu mening farzandim desa, gap yolg'on bo'ladi va nasl aralash qurollash bo'lib ketadi, bu esa insoniyatni halokatga olib borishi turgan gap. Oila, nikoh va shunga o'xshash ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham, İnsaniyyət nəslini halal, pak, doğru rəvişdə saxləb qalış ekənini yaxşı bilişimiz kərək. Bundan təşqarı, bir beqanə kişini fərzəndini meniki deyib alıqan bilən, bu kəttə bölgəndən keyin oğul bolsun, qız bolsun, arada naməhrəmlik məsələsi payda bolədik o. Bala balaqat ki etkənində, əgər oğul bolsa, özünü baqqan ayarga, qız bolsa, ailəni baqqan erkəkkə naməhrəm bolədik. Əgər ailədə başqa balalar həm bolsa, ular sırtdan əkə-əkə deyilsə həm, əslədə bir-birgə beqanə xısaqlanədi. Arada miras məsələsi həm bar. Çünki oxşaş nazik, halal fəqliqni səqləşkə xilab bolədigən xalətlər yüzəgə çıxıb qalədi. Ənəşi etibardan İslam şəriyyətidə fərzənd əsrəb orqan kişi balanı özgə nisbət berişgə ruxsat berilməgən. Köpçilik bilişi kerek borgan masalalardan yana biri, agar bala asrab olayotgan tarafdagi ayol, kishining suti bo'lib, balani emizib qo'ysa, bala bir marta emgan bo'lsa ham, modomiki qorniga sut kirsa, o'sha ayol va uning eri balaga emiziklik ota-ona bo'lib qolishadi. Sharti bala 2 yoshdan o'tmagan bo'lishi kerak. Bu mutlaqo emizmagandan ko'ra juda ham qulay bir holat hisoblanadi. Bala emiziklik farzandga aylanadi, namahramlik masalalari yo'qoladi. Yana qaytarib aytamiz, qarovsiz qolgan va yetim bolalarni farzand tarbiyalashda qiyin holga tushib qolgan oilalarga yordam tariqasida
qaramog'iga

توشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رواه الشيخان والترمذي. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قرنده نبي صلى الله عليه وسلم جانم قلده بلغن ذات إلى قسم كي البته كلجكت إسنگزگه ابن مريم عليه السلام عادل حكم بلغن حال در نازل بلور سن خاچنه سندرور چوچکانه اولدرور جزيانه بكار خلور مالنه كوپايترور حتى كي بر كشي اونه قبول قلمي قويور حتی که بیت سجده دنیادن و اون دیگه نرسلردن یخشی بولوب قالور، دیدلر. سنگر ابو خریره، اگر استسنگز، هیچ بر اهل کتاب یوخ که اونگا علمدن آدن ایمان کلترمسه، قیامت کنی ایسه، او اولرنین زدگه گواه بولورنه قراعت کرین، دیده. اکی شیخ و ترمزی روایت کرگن. İsa aleyhisselam kıyamatke yakın kalgani de yerge tüşüp, İslam şeriyeti ile hüküm yürütüp, hemme yokta adalet ornatediler. Bu kişinin haçını sindirişleri, haç ahlige karşı bolup, ularını yok kılışlarıdır. Çoçkanı öldürüşleri hem unge tekişliği nerselerini yok kılışlarıge işaredir. Cizyeni bekar kılışları ise, İslam'dan başka dindegilerden, Müslümanlıktan başka nerseni, جمله‌دن جزیانه هم قبول قلمزدیکلاره دور. ابو هریره رضی الله عنه بو معنالرنین تصدق قرآن کریم ده هم بارلگیگه اشاره قلب اگر استسنگز هیچ بر اهل کتاب یوک که اونگه علمدن آلدن ایمان کلترمسه قیامت کنی ایسه او اولرنی زدگه گواه بولرنی قراعت قلین دیده. علمالرمز بو آیت کریمانین معناسه ده اکی خیل فکر ایتگرلر. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan. Ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan deydilar. Birinchi toifaning gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Iso alayhisalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. İkinci taibi alimlerinin tafsirlerine göre ise, her bir ahli kitab öz ölümüden aldın elbette İsa aleyhisselam'a iman getirdi. Hiçbir ahli kitab yok ki onge ölümüden aldın iman getirmese. Yani her bir Yahudi hem öz ölümüden aldın elbette İsa aleyhisselam'a iman getirdi. Ama bu fayda vermeydigan iman buladı. Şunun için hem kıyamet günü ise, او اولرنین زدگه گواه بولور. یعنی عیسی علیه السلام قیامت کنه اولرنین زدگه گواهلیک بردلر. عیسی علیه السلامنین نازل بولشداره قیامتنین علامتلردن بری اکنلگه زخرب سورسدگه قویدگه آیتلر هم دلیلدور. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذ قومک منه یسدون وقالوا آلهتنا خیر ام هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. يعني ابن مريم مثال كلترغان چاقتا سنين قومين بردن شادلانب قچقرورلار. اولار بزنين آلهالارمز يخشمو ياكو اومو ديرلار. اولار اونو سنجا فقط تلاشب تارتشش اشون گنا مثال كلتردلار. زيرا اولار خصومتش قوم درلار. او فقط بر بنده دور.
Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u, Iso, qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik. Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushriklarga Anbiyo surasidagi albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz. Sizlar unga kirguvchilardirsiz oyatini tilovat qilganlarida Abdulloh ibn Az-Zab'ari At-Tamimi ismli mushrik bu biz va bizning olihalarimiz uchunmi yoki hamma ummatlar uchunmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u siz uchun, olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar. Shubhasiz endi seni yengdim. Ka'baning Robbiga qasam, Nasorolar Masihga ibodat qilmaydilarmi? Yahudiylar Uzayrga ibodat qilmaydilarmi? Banu Fulon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi? Agar uni ana o'shalar ham jahannamga tussalar, bizning va olihalarimizni jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir chaqir qilib shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Mushriklar Isa alayhissalomni nasorolar xudo sanab ibodat etishlarini misol sifatida keltirib, o'zlarining Allohdan boshqa ilohlarga ibodat qilishlari to'g'ri ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Iso yaxshimi dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi Iso dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi? Ikkinchisi nasoralar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi? Iso yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarning bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, Isa alayhissalom o'zlarini xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib husumat qo'zg'ayveradilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabariy